0: 伊朗的航班。不过在伊拉克政府向美方表示要以人道主义原因恢复相关航班后，伊拉克航空公司已获得特别豁免，目前正进行复航准备，并计划于十月恢复从伊拉克纳杰夫国际机场往返伊朗的航班。凤凰卫视综合报道。
1: 在结束了一周紧张的外交磋商之后，伊朗外长阿拉格奇在29号的凌晨离开了美国纽约，返回伊朗首都德黑兰。他在临行前就表示，卡塔尔和伊朗代表团在纽约再次的会面，并提出了如何落实好伊朗条件的新思路。有关的建议将会进一步的转达给美国。伊朗最快会在29号通过卡塔尔收到美方的正式回应。阿拉格奇在同时就否认伊朗准备在核问题上展现灵活性，强调现阶段的讨论只有霍尔木兹海峡问题。
2: 据伊朗国家电视台29日报道，阿拉格奇在结束纽约行程前表示，卡塔尔调解人员再次与伊朗方面举行会谈，双方讨论如何寻找落实伊朗所提条件的具体路径。阿拉格奇表示，卡塔尔和巴基斯坦过去一直在美伊之间传递消息，但随着伊朗提出最新方案，有关沟通已经进入更加严肃的阶段。
3: اگر پاسخی باشه برای قطری ها با ما این رو فهم رسون و بر اساس اون در تهران دستون خواهد شد ولی من تا چند ساعت دیگه تأکید کنم.
2: 阿拉格奇也明确否认伊朗目前准备在核问题上展现灵活性，强调伊朗立场没有改变，现阶段与美方通过调解渠道讨论的议题只有霍尔木兹海峡，海峡重新开放仍取决于伊朗提出的条件能否得到落实。
3: در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست. هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه. بحث ما روشن هست. در حال حاضر فقط موضوع تنگی هرمز هست. اگر باشه تنگی هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست. ما به طرف اعلام کرد.
2: فوق هاوی شد یوی جنگ هموسن دخلن باداو.
4: 伊朗伊斯兰革命卫队再次对美国发出强硬警告。发言人穆赫比29号表示，伊朗正在持续研发和生产新的武器，如果冲突进一步升级，将会把新的武器投入战场。
1: 而他同时也表示，美国对伊朗实施的经济和海上封锁无法切断伊朗和周边国家的联系，并声称这场战争最终将会以美国承认失败并撤出地区来结束。
5: 穆赫比29日在新闻发布会上批评美国总统特朗普在核武器以及其他问题上的言论，并称特朗普是大骗子。穆赫比表示，美国人民有权知道真相，并声称美国针对伊朗采取的军事行动已经失败，美军最终应该撤出中东地区。
6: و از منطقه خارج بشه این پایان جنگ ما رقم خواهد خورد با این نتیجه.
5: 穆赫比同时强调，伊朗目前仍在不断设计新型武器，升级现有武器并扩大生产。他没有透露所谓新武器的具体类型，但表示如果未来冲突的方式发生变化，伊朗使用的武器也会相应改变。
6: و از همه تکنولوژی های دنیا هم برای ساخت سلاحایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده میکنیم و پیش میریم و حتما اگر درگیری ها شکل دیگه ای پیدا بکنه ما هم سلاحای جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
5: 针对美国对伊朗实施的经济和海上封锁，穆赫比表示，伊朗已经采取多种措施降低封锁带来的影响。他说，美国虽然能够给伊朗对外贸易制造困难，但无法完全切断伊朗与邻国之间的经济往来。穆赫比还对美国在中东地区的军事存在提出批评，声称美国花费巨额资金建立的军事基地没有给地区带来安全，反而成为不安全因素，并声称多数美国基地 在战争中已经遭到破坏。